0: Ramadan kuchukumusi mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutini zumuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سنفكتن سمعين دها على الفيرم الكل يوم
3: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Abulugana tukomye unate no musomo gofu gwenzi kiriza iranga temwirabira tutambulira ku kitabo kya fechi nyuvu shejiti wakebei ekitwa kitabu tauhidi ekitabo kya tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala alabidi tauhidi yoyo ngairaiti ya Allah tabaraka wa taala jabanja badube cha shekhu wafe manyi wafe wechitwa aitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amsalikum. Naam. Tugenda maso no mulyango gwaffe ogugamba nti babun minashiriki omulyango gutulambikira ti mwana watu kiri mbushiriku ekiki lubsul halqa okwambala obukomokomo. Naam. Okwesiba obukomokomo obuso wuzi okiwulide nebifanaganako bwebityo lubsul halqa al halqa wal khayti wanahwihima nebifanagana ko bwebityo aha ni rafa'il bala ngechigendelwa kya kujjawo buzibu obumazo gwawo ekigendelwa nga kya kujjawo mutawana obumazo gwawo au dafa'ihi obo kuguziza negule magwawo obo kugutangira negule magwawo nam ngona chiko ngono aitide mukwambala bukomokomo obwo aha kwesi babuso kwamba kugira

0: حسبك بارك الله فيكم.
1: نعم فاطمة من نافوك عائشة أحمد.
2: نعم.
1: أكفوسيكا واب مفتي شيخ أحمد مكسا.
2: نعم.
1: سي جوفا.
2: Yeah, yeah.
1: Kati wewe utabaswaza kubibile bikulembedde kati osigaza kulwanira kisembe ekyo ka. Nafuka Aisha aba kumuyita otya?
2: Sengawo.
1: Abasengawo. Eh kali emmanya. Kali nibwo batabaswaza kile kye kisemba yo. Tukujeke ngalo. Tandika ku aye gamba bila mshitano jimi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayt.

0: حسبك. بارك الله فيك. تميلكو أبي مندي أبي كاريتي أباوا.
1: تميلكو ماما وانجي حاجة اسمها دينا مكاسا أكوفي مندي. نين تميلكو ن بشيخ وانجو كوفا كاسولي هاي سكول أبوليا وابا فوكين سونغو كوفي لانغان كواتا كوران.
0: شيخ هاني أبا.
1: شيخ أبايدا كاليفان شيخ أدم سينباغالا شيخ ستالا شيخ إنسامبا ناوالالا.
0: كالي كوماو. Kisheka ya haya karunji tomutu midi atinga ni yava saidi zeni. Tugina muga amba tufaya. Begende.
2: Kukule liyo mtu wa ulijo, chikumi mwasamba katanyeze muenda. Part of Africa Radio. Oiba mwita na mfuka Aisha Ahmed kubaka Sule High School. Kekati ya kutena amba satu, nienda kumusaba je. Nganavano weba tujuki za abateka mwensimbi. Kulabanga programu eno. Ate ekutuka ko bulungi nyo nyini dala. Biba Fidaus Hija and Umrah Services. Kwa sani wa nafate aba Spiro. Aba kulela pichipiche yo mulembe. Kulela kumasanya raze. Jamada Luminak. Kwa sani wa nafate aba Plascon.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Uli wakati mwaku programu. School's Grand Competition. Nge kutusa wako. Fieldhouse Hijani Umrah Services. Bakafuru mkuko sisemi kuroja Hijani Umrah. Ngaburi wa mune.
2: Plascon. Bakafuru mkuko lila lanje yomulembe. Itafedinga. Gwarine chizimbe chisi ufu. Nga wako sabi lanje vita tegirikeka. Tunenya musizi. Neda. Lanje jewagula yembi. Zako Plascon. Ultimaganya chizimbe cho. Plascon. Color your world.
4: Ngaburi wa mune. Spiral. Abukulira pichipichi za masanyalaze iza Spiro.
5: Wafu nina pichipichi ya Spiro otandiku kwa kodele nsimbi. Pichipichi anoteko zisa mafuta, engine oil, krachi, blocker, piston, wapulaga, neda, weta agabatu leyoka. Kwa boda boda, ekwe mituare nabendu. Atengo jifunila kushiringi skanana mbinazoka. Atengo yevuga, emalaki na kusatu. Ebife wakufu nina batu rezino, katuwebili mwyoganda yuna. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyamba kusinga masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafu nina pichipichi ya Spiro, ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mukwanga liona Neku Housing Finance Bank. Obakuba kusimu zino 0755 Nkaga mukaga 0 mukaga Nsanvu mutano Oba 0 mukaga 3 Chenda Nsanvu mukaga Nsanvu musatu
4: Nkaburi wa mune.
2: Jamada Luminak Diva Products Jisema duka webi ntu ebikola mfumbiro Omoli air flyers Pressure cookers Steamers Mubuli size Chafing dishes Dinner plates Amaswani agabu lingiri yona Stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminiamu milk kikanizi, nga atira tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo na, serving trays ne chopping boards, jangofu ne katare omu tindo ye na, avomu gwanga lia Egypti, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya nyamu nana, nya emu tukole de delivery, mubu angobu kichitaro. Kulari ya mtu wa ulijo chikumi musamba katonyeze muenda, Pearl of Africa Radio Mpakaza, Pearl FM Schools Grand Competition Nkumi birimo ama kumi birimo mukaga bibu betambula na vojamada Luminak manonye ko ofnebi omufumbire bio mulembe. Kakati tuze ku namba 3 yate dida kumuzindalo amanya gogwani.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Amanya nze kalunji Said Mubarak.
2: Kalunji Said Mubarak. So mirochi
6: Sharija Islamic Secondary School nde Sekaini.
2: Umano wende Sekaini kuva ku Sharija. Sheikh Hussein Mwongo mumanyi.
6: Sheikh Hussein Mwongo ngas mumanyi.
2: Tumanyi. Ogenda kumumanya kati.
0: Kaye chegwe chibuzo banyumira kumwegana. Naam, Kalunji. Ozari wa Kalunji.
6: Buloba. Buloba.
0: Buloba kulwe mitiana.
6: Na
0: tata uyani
6: tata wange John Mugabire.
0: Johnny?
6: John Mugabire.
0: John Mugabire ate mami
6: Nyanjula Jonasta.
0: Nyanjula Jonasta
6: naam
0: alhamdulillah basi damka
6: nenda
0: saballah boy hidayah ya rabbi
6: Allahumma amin.
0: Kari kati uva kusaidi chi
6: uva kubakara.
0: Uva kubakara
6: naam
0: Quran wajimala kudi
6: أجمل لكم 2019.
0: ما شاء الله بارك الله فيك. Naam. Msajja mumulide Haji Karunji Haji Karunji Ahmed Karunji Said Mubarak Karunji Said Mubarak.
6: Naam.
0: Istaeed billahi wabda min qawlillahi ta'ala. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون

0: العالمين
1: كان حسبك بارك الله فيك بارك الله فيك كانت سبو لون بقى جينا فابا جوزو عما وما زو كل يبيري نينا نجا يو يأكل عن ما جوجا كان بارك الله فيك كانون جي سعيد مبارك وبالي وقامي بزاد دي والناس بسلام اللهم هديهم يا رب سبع الله بلغامي يا أبو بسلام يا رب كان واو انت بجري كده وملالا جري كده فاطمة أجينا يا جبوكمي
2: Ajak tu mila kuman. Ajak tu mila. Ajak kuat tu mila banj.
1: Ori dapat kocha. Kenapa tu mila?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya.
3: Amanya gangenze komugisha Fatuma.
2: Komugisha Fatuma kuva kusomero ki
3: Handball Islamic Secondary School
2: ani di master
3: Sheikh Sari
2: Sheikh Sari
3: Sheikh Muhammad Sari
1: Sheikh Muhammad Sari Junior Sheikh Junior jari
3: jari
1: eh masha Allah jamunda gena mugamani amutumide Bato manji kusazaa kumakisitani. Kwa kutandi kwa wenda kubagama kwa mkwa sana zengini nyori uli la buru nji nyo. Kale nkusunye.
2: Handball sangi wawo.
3: Gangu.
2: Gangu, usabala. Ok. Mkwa siza gotamani. Sija nange kumuogera.
1: Kali nangi kankuweze nga atakumanyi. Fatima. Utede buru nji mkuweze, uba kusailisha. Uba kubakara, uba kunansi.
3: Nansi.
1: Uba kunansi. Kali, Fatima tani kasura tu. Abasa.

0: kuchukumusimukati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nizumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الفيرم الكل جمتوا بجوا Ngatika naba kubutikira gwanga, gaso kira wano. Tuga kunganya, nituga sunsula, nituga kutusako, ngatika chayo cha. Gano ke maulide, ama ulide, agocha, Kupal FM.
3: Anashiratu lekhibariya.
4: Gano ke maulide, Kupal FM.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwasibi mitano banafa watu uliriza Kupal FM. Chikumi mumu samba kutonyeze muenda ekulali umutu wavulijo. Ganoge maulire gafe agobu debu nongo kukakusomera nze Sebunya Abdurrahman. Tugatandise numu la muzisara basemera ani owa koti ya machi indie. Agubie okusaba kukwe imirirwa okwa sabiwa eyalilo dimeya salongeri ya siru kwa agu. Munamula jaisiza kumutimba gano. Aragida bakulire komera lye ruzira okutwara lukwa gomudwa lire kulwe mulago afune obujanjabi onera akiriza munamateeko omune mukyala wa lukwago nga bakiri bakirize bwenga okulambula nokulaba ku salongeri ya silukwago emulago onera agambye nti kisaana kikolebwe mu sawa biri munya okuva lwa isiza ekiragiro kino Eyo nga tuvuddeyo bannakibiina ki NUP beekengedde emivuyo mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala akagenda okukubibwa olunaku olw'enkya. Kino kiddiridde okuzuula nti siiru ze bokisi z'obululu 17 ziriko ennamba ezitafaanagana n'ezo eziri ku biwandiiko. Kati bannakibiina ki NUP bavuddeyo ne basaba abakulira okulonda okulaba nga bakoma kubatandise okukola emivuyo ng'okulonda olunaku olw'enkya kubindabinda. Bano basinzidde mu nsisinkano n'abakulira okulonda mu disitulikiti y'e Kalangala bwe batyo ne bavaayo okutya kwabwe bwe batyo ne bawaayo okutya kwabwe eri akakiiko.

0: Kumusam katonye se mwenda
1: Pal FM
2: Kula liyo mtu wabulijo
3: Uwaye Na yoba mugambe Na yika nevemu mugambe Ngamba gugu Tukule nsobyo kuchusa kalimiko Nukajia kuchikumi musambu katonye se mwenda Pal FM
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Lava nunu tuulide. Agambye, njuwacho nsikiliza nesulitiza Pal FM. Watayu.
6: Chikumi mumusamu patonyeze mwenda.
2: Pal FM.
0: Akadimikale diyo yowe kagwela yo.
1: Kila kungudo za chibuga Kampala na bulika nyumiru kasi yuna okufa kusonga ze gwanga sema songa okutuki dadala kumuzanyo gomonyovu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati beriketi ya umusano gwenimura ngoreweka mchibienja uwa mwenawa mungi gwanga nga wiva soburi zako uwa ngo timi ya bukofu kubikenda masumu gwanga amasumu kafeti gebaka radio yo tesidika radio yo terimba ilati linza songa yuna ebe Kudum Gwanga, Chkumusa of Katunizim Winda, Pal FM, Ekularium to Avri Jaw.
7: Turkutanditira, Akashuska, Old Kampala, Kampala, Numusin de Guaman Munonga,
8: 107.9.
7: Rero tuwebembera bona hataru kashonshoreche Dawa amahure ebyimizano na nebiru kushemeza Yuna no bishanga haredi yemwe Igana mshanju katonyeze mwenda Pal FM Ekurari umuntu wabulijo
9: Pal FM Ekurari umuntu wabulijo
0: Akanyumikane tiyo wakabwena yu
10: Yungisha
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM.
11: Umbaka sallallahu alayhi wa sallam we ali agobe bokuve emaka yaimirira na gamba inna kila khairu arudillah echibuka kino makka gwechibuka singo bulunji eyi Allah wa ahabbu arudillah ila Allah Ela gwe chibuga maka, gwe chibuga etingo kwa galibu eli Allah. Falaula ukurijitu minka. Senga, tebango baganiza kutuka kukuvamu. Maa kharajitu. Senga sikuvudemu. Gwe chibuga maka, chibuga chikulu nyo, chibuga chamirembe. Nga rachito kola ibada, watu ukayo. Nga rachito sinza Allah. Rachito letanga takbir. Buliene ya genda ke maka, ochikaka sablonji nti Allah ya kusumula. Allah ya kusumula. Newaba ya kuwako bitono kwebio. Yaliyo ya gala, wewebaze wewebaze. Sanga Allah na kuongele binene. Nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Man la yashkuru lkalil, la yashkuru lkathir. Oye na taso wakwebaze chintu chitono. Na wabafunye chinene, taso wachebaze. Kuteleze kula gane ya fene Allah, muve kubintu bio kwe wana. Muve kubantu. Bumu tojamu kole chintu nga chinene, taja kusimo lusi. Aja kusima chitono. Na ya Allah, wa mkola kantukatini nyo, asima nyo, asima. So teleze mkola gane ya fene Allah. Pozi nange chemba saba, munteke kwa mduwaza mu.
3: FM.
12: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nashukuruhu ala ni'amihi al-azima wa alaihi al-jasima حيث جعلنا من المسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وإيماننا بالله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما atende zewa Allah wajtiba azemu na tusinkanya nga eje tusinkanyi za kusoma sawa Allah subhanahu wa ta'ala ajifule nsonga jana isi zako yawmul qiyama kuona kwa fe abantu bomu jana kasaba limalo kuita kusirata ngamazo kuona obi wa sirata bagenda kujukira bannabo bagenda gamba rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wayasumuna ma'ana wayamaluna ma'ana bagenda gamba ay allah tuineyo baganda bafe tuneyo mikwano jafe twalinga tusala nabo twalinga tusiba nabo twalinga tukola nabo emirimu emirungi n'esaawa zino tetubalaba Allah subhanahu wa ta'ala abagambe izhabu faman wajadtumuhu minan nari fa akhrijuhu fayuharrimu Allahu ala wujuhihim an-nar Allah subhanahu wa ta'ala agina bagamba mugende muliro jena yina gwe munasanga nga mumumanyi muberenga mumujjamu Allah subhanahu wa ta'ala agina kuziizo muliro ku bantu abo okwokya ebyenyi byabwe fayakhuduna man arafu oba fayukhrijuna man arafu bagende nga bajjamu buli yina gwe bamanyi gundi jangu gundi jangu gundi jangu paka ibana gwayo bebadde bamanyi nga bali muliro soma yaqulu Allahu azza wa jal baqiyat shafaati Allah gambe okuleleza kwange kwe kusigaddeyo fayakhudhu qabdatan minan nar abirenga ayura buyozi kibatu abirenga abantu abajja muliro bonna bonna abaliberamu nga baguyingira nga balina tawhid hadithi mpanvu li musayihain n'ekigindeeseza nti emirimu gino gye tukola bannaffe bwe tugikola nabo bagenda tuyambako yawmul qiyama imma bayinza otuwolereza Allah n'atatuyingiza muliro oba Allah waliba aina gwageredde okuyingira omuliro nera balimuwolereza n'akolaki n'avaayo naye nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyingize jjana n'abo abalisooka okugiyingira naam omusomo gwaffe tukyali ku bashia nero nakulwaliro biiznillahi ta'ala tugenda kulaba nikahul muta inda ahli sunna wal jamaa wa inda ulamai shia okuwasa kwa muta eriba ahli sunna wal jamaa neri abamanyi baba shia okuwasa kwa muta kwe kuwasa kwa contract oba kuwasa kachi okwa kasera wa huwa zawajun muakkata ya muntu okuwasa nenge banga lyagenda omala n'omukazi limanyikiddwa biaqdin wal mahar amuwasa namuwana amaki namahare bimaana kitegeeza anna zawj wa zawja yattafiqani ala muddati zawaji wal mahar omwami n'omukyala bateseganya ku bbanga lye bagenda omalamu obufumbo titugenda malamu emyezi ebiri ekyokubiri ne bateekezeganya ne ku mahare naye nga munteseganya yaabwe temuliimu waliyul amr tata w'omwana omuwala tekyetaagisa kuba nti amanyi kubigenda ki bugenda mu maaso. Hatha huwa almuta, ekyo kyebayita nikahu almuta. Waqad abahaha nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi awali lislam, nabi sallallahu alaihi wasallam mu kusooka yakkiriza basahaba bawase muta. Nabi sallallahu alaihi wasallam yali yakkiriza basahaba okuwasa okwa contract. Limadha, lwaki nabbi yali yakkiriza basahaba? Lidhurufi saaba lisahaba fi lghazwati wasafari tawil, olwokuba nti basahaba basanganga okukaluubirizibwa mu mbeera zaabwe nga bagenze mu ntalo ne mu ŋŋendo empanvu. Kangeze bagendanga mu lutalo ne bamalayo kumpi ekitundu ky'omwaka nga gye bagenze okulwanira wala nga balese bakyala baabwe Madina. Abalala batambulanga zi distansi nga bamanye entambula zedda, n'agenda okunoonya irimu ne kimutwala ebbanga okudda mu bantu be. Kanabi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba embeera efaanana bw'etyo wakati wa basahaba, faabaha lahum almuta, n'abakkiriza okuba nti bawasa empasa ya kontrakti dafa lilharaj wa kasra lishahwa, okuba nti ajjawo kalubirizibwa okwo n'okuba nti obwetaavu bwabwe eri abakyala nabwo bukendeera. Wayadullu dhalika ma jaa fi hadithi ibn mas'ud radiyallahu anhu, ekiraga ekyo waliwo hadithi yasaba yitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, agamba kunna naghzu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laysa lana nisa, twagendanga ne tulwana entalo n'ombaka wa Allah nga tetulina bakyala. Teza bakyala baffe nga tubakoze ki? Nga tubaleseeyo. Fakulna ala nastakhsi, ne tulete ekirowoozo lwaki tetweraawa kubanga baafunanga shahawa ng'omusajja obwetaavu bwafuna eri omukyala naye nga tebasobola kumala byetaago byabwe na bakyala ba haramu. Kalibo ne balaba nti eyinza okubeera solution beeraawe babeere nga tebakyayina ki? Tebakyayina shahawa. Fanahana an dhalik, nabi sallallahu alayhi wa sallam natugaana thumma rakhasa lana an nankiha almar'ata bithawbi ila ajalin, nabbi natukkiriza okuba nti tuwasa abakyala abo be tusanze gye tugenza okulwana nga tubawasa akaseera ke tugenda okubeerayo nga n'amahale siga bbeeyi ng'osobola n'okuwa omuwa olugoye lwo osobola omuwa ekintu kyonna kyonna nekikola ng'amaki nekikola ng'amahale. Kali hadithi ntuufu eri mu sahihaini, ezimu kuziraga nabi sallallahu alaihi wasallama ng'akkiriza nikahu lmuta, naye ng'ensonga yali ki? Okwanguyiza basahaba be mu ntalo gye baagendanga okukola ki? Okulwana ne safaari empanvu ze baatambulanga nga balese abaki? Nga balese abakyala. Oluvannyuma nabbi n'agaana nikahu lmuta. Mu hadithi eri mu kitabo kya Imamu Muslim, hadithi ya Sabrat aljuhani annahu kana maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yali n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ayuha nnas, nabbi n'agamba abange mmwe abantu, inni qad kuntu adhantu lakum fil istimtaa minan nisa, mbadde nabakkiriza okuba nti musobola okuwasa abakyala akaseera. Mbadde nabakkiriza okuba nti musobola okuwasa abakyala akaseera. Wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawmi alqiyama, okuva na leero kiri haramu. Bino nabbi yabyogerera mu Fatihu Makka. Nabbi kaseera amala okuwamba Makka n'ayogera ebigambo bino n'abigamba baki? Abasiraamu. Mu riwaya endala ziraga nabbi yali mu lutalo lw'e Khaibar. Olutalo lwawa? Olw'e Khaibara. Nabbi n'abagaana nikahu lmuta. Olutalo lw'e Khaibar waliwo omwaka gwa kumeka? Sana sabia min alhijra, omwaka ogw'omusanvu mu kusenguka. amma fatihu makka fatihu makka yali wodi mu mwaka ogomwenda abantu segede katiriwa ezimu ziraga nabi yagana nikahul mut'a mu tawle khaybar mwaka ogomusanvu endala ziraga yagana mut'a mu mwaka ogwe 10 mu tawla fatihu makka kitegeeza ki wetugatariwa yebiri tinabiasoka nabagana fa akkada nahi fi fatihi makka nayo ngiro kikkatiriza nti okuwasa kwa muti abata kitegeera nti nakigaana naddamu nakibagamba tekikola ki tekikyakkirizibwa oba omusaidi badu Allah subhanahu wataala kalaga nti wa inna allaha kad harama dhalika ila yaumi lqiyama allah akibaganye paka yaumi lqiyama faman kana indahu minhunna shay'un falyukhilla sabilahu wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a mumwe yenna yenna abaddeyo n'omukyala nga wa muta beera ng'omuleka agende tobaako kintu kyonna ky'omuggyako khalaasi mwawukane buki mwawukane bwawukanye wa an saburat aljuhani fi riwaya qala amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil mut'ati aama alfathi hina dakhalna makka thumma nakhruju minha hatta lam nakhruju minha hatta nahana anha wal hadith rawahu muslim agamba wetwagenda mukuwamba makka nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukiriza muta yatukirizo wasabache abachara abakasera naye tetwava mu makka nga tumazo jiwamba okujja ko nabi yali amazo tugana ki otugana muta eyo nga ajisazizamu nera muriwaye ndara an saburat aljuhani annahu ghaza ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fathu makka wana sahaba yarwana ni nabi utaro fathu makka qala fa aqamna biha 15 netubere makka nako 10 na meka enako 15 fa adhina lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mut'ati nisa nabinatu kiriza tuberenga tuwa saba chara okuwa sokwa kasera naye falam nakhruj hatta harramaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tetwava makka ngatumazo kujiwamba paka nga nabi sallallahu alayhi wa sallam amazo tugana nti tetudda mu kuwasachi kuwasa muta basira bila yuga byensosa yaman haji ahli sunna wal jamaa kukuwasa kwa contract ngenda kuzza ke bigambo manhaji yabasha oba mushegede kadi njagara on following burungi ebintu bino tulabani mutufu kubagamba anti muti yali haram nabagamba anti muti yakirizibwa oba mushegede now ezimu kunsonga abamanyize bawa rwachi nabi sallallahu alayhi wasallama yagana muti a ensonge soka annaha la tuhaqqiqu maqsudu zawaji shar'i okuwasa kwa muta tekutukiriza kigendeerwa kya kuwasa mu sharia oshegede okuwasa kwa muta tekutukiriza kigendeerwa kya kuwasa mu sharia kigendeerwa kyo kuwasa mu sharia kiriwa kiriwa basiramu kigendeerwa kiri mu kuwasa okuzaala abaki abana kali nze wemba ngenze ko kangeze Dubai ndi musajja musubuzi ngenze Dubai ngenda kumala enako satu kitegeeza singa muti yali halali nsorofuna yo mukazi agenda okumbe esabe esena kumbeka enako satu khalas wezigwako nenkomao kati al amru yakunu fawda kiba kifuuse kintu ekiri fawda obufumu nga tebukyayina ki nga tebukyayina vali kati ekyokubiri saddu babu lfahisha nabi yayagala okuziba omulyango gw'obwononefu saddu babu lfahisha law baqiyat almut'atu mubaha lakanat zari'atu lizina bismi zawaji almu'aqqad singa okuwasa kwa contract kwasigalawo mu busiramu gwandibadde mulyango gwa bwenzi mu bantu nga bagamba nti fetu wasa contract marriage nawe kenyiri nyiri kikube mwaka fanani olobo muntu osangoli nga gamba bakazi bana Allah yatusera kati kuma mwaka fana inga muti eri open buli charo jogendo ufuna yo mukasa ogende bombo ufuna yo ogende masako ufuna yo ogende iganga buli wogenda jukiro sanga wo mukazi gwe gomba chigeza randi wadde mulyango
8: gwabuki gwabwenzi mukugamba nti oli mukuwasa ekirala ikiramu lmara wa hifudhu huquqiha okuwa omukyala ekitiibwa n'okukuuma ebisaanizo by'abanja omusajja oba mukitegedde naam fi zawaaji daim lilmarati huquq buno obufumbo bwaffe obutali bwa kontrakti omukyala alina byabanja omuki omusajja annafaqa olina okulabirira omukyala oyo almiras woofa omukyala akusikira assakan olina okumusuza alisharatu bilmaruf okuwangala naye mu mbeera ennungi amma fi nikahi lmuta ne mu bufumbo bwa kontrakti fala huquqa laha omukyala talina haqi yonna gyabanja musajja ndozoola nti kifaananyi ekisabikiddwamu obwenzi nga tebuli direct kubanga lwaki nti bwe tuyingira mutya bwe tutya ekisooka abewaabe b'omukyala ne batamanya erina kuba nkolagana wakati wange n'omukyala ekyo kimu ekyokubiri tekinkakatako mmusuza tekinkakatako mmujjanjaba tekinkakatako mmwambaza tekinkakatako omulimu gwange gubeera ogu al idgham gwe mulimu gokka gokka kumala kyetaago kyaki kya musajja namukyala khalas nga mwawukananga ab'ebigo okitegedde ndowooza kati ye muti ae weti weefaanana woofa takusikira naawe tomukola ki tomusikira oba mukitegedde baddu allah subhanahu wataala kati ikiraami lmara nabbi yagaana mutya olw'okubanga ayagala kukomyawo kitiibwa kyamuki kyamukyala baleme mubeera nti bamuzanyirako buzanyizi kubanga wemala okubeera naye wiikisi bbiri kontrakti neggwako akkirizibwa okuyingira kontrakti endala tegeeza mu mwaka gumu asobola okuba n'abasajja kumi ate ekirala ekiri fane mu mutya nti omukyala singa nkola naye kontrakti ey'obufumbo omukyala oyo takkirizibwa kufuna musajja mulala nga tennaggwako naate nze omusajja nzikirizibwa ofuna omukyala omulala ekyokubiri muti atalinaako omuwendo gw'abakazi okitegedde osobola okuba n'abakazi kikumi nga bakontrakti okitegedde teriiko nti okoma ku bameka aa yo eri open kaswa mukkanya n'omukazi n'omuwa ekiyitibwa amahari khalas nga muyingira mu kontrakti y'obuki ey'obufumbo amma aqwalu lfuqaha min almazahibi larbaa bino byebigambo by'abayimamu baffe abamazahabu ana ku nsonga ya mutaa amazahabu agasooka aga abu hanifa alhanafiya qala alkasani fi badai sanaia omumanyi omu ku bamanyi bamazahabu gano yagamba nikahu lmutaatu batila indana okuwasa okwa kontrakti si kutuufu mu mazahabu gaffe agabahanafiya wahuwa an yaqula arrajulu lilmara atamattaa biki kadha yauma kadha dirhaman ye musajja okugamba omukyala nti tugenda kwesanyusaamu mu mbeera y'obufumbo olunaku weruti ku dirhamu bweti nja kuwayo 2000 insha allah mu wiiki ngeni okitegedde ekyo kyebayitani kyebayita contract marriage kati mu mazahabu g'abahanafiya bagamba nti ekyo tekiryo kiri batil obo si bufumbo obutuufu walmalikiya ate amazahabu ga imamu maliki qala bnu abdilbar fi listidhkar ono mumanyi ali ku mazahabu ago ge bayita ibnu abdilbar agamba ajmaa fuqahau lamsar abamanyi bonna begatta ala anna nikaha almutaata la yajuzu obufumbo bwa kontrakti tebukola ki tebukkirizibwa ohuwa nikahu ila ajalin bwe bufumbo obulina ebbanga erimanyikiddwa hatta basiraamu nekuba kuwoowa kuno ffe kwetuwoowa okutuufu singa ogezaako n'oleeta enniya mu mutima gwo nti ŋenda muwoowa naye embeera naye wikisez dakhalta almutaa oyingidde ki oyingidde mutaa gwe kasa munniyayo mubeeramu nti muwasiza naye tasukka byezemeka myezi ebiri oba oyingidde muta okitegedde obufumbo obutuufu tebulina kubaako bbanga si mu mutima gwobwo ogw'omukyala birina kwonoonekera eyo mumaaso ne mugaa tukiveemu naye bwe kitabeera ekyo muba mugenda kuyingira muta kati ibunu abdul barri agamba ajmaa fuqahaa l amsar abamanyi bonna bonna bafuqaha begatta ala anna nikaha almuta la yajuz obufumbo bwa contract tebukola ki tebukkirizibwa wahuwa nikahu ila ajal bwe bufumbo bubeerawo nga bulina ebbanga erikoze ki erimanyikiddwa la khilaafa bainahum fi dhalik agamba ekyewunyisa tewali n'omu ayawukana ku mumanyi munne ng'agamba nti buli haramu naam amma almadhhabu shafiiya amadhhabu ga imaamu shafii qala alimaamu shafii fi lum imaamu shafii agamba mu kitabo kye kyebayita al ummu kyebayitaani maama bagamba imaamu shafii yawandiika ekitabo kino olw'okujjukira maama we jjukira maama we eyamubeerako okuvanga muto taata we yafanga muto kati maama ye yamufuula kyeyali okumutwala mu bamanyi asome nagaa kati okumusasula kampandikeyo ekitabo nkitume al um nkitume maama mbeere nga nzijukirirako maama wange naw kati kitabo kya fiqihi ekiri ku madhahabu ga imaamu shafii imaamu shafii yagamba kad istumilat lmutaa fi awali lislam obufumbo bwa kontrakti bwakozesebwa nga obusiraamu bwakatandika thumma nuhiya anha oluvannyuma ne bugaanibwa fala yahillu li ahadin alima nahiya anha an yatamattaa omuntu yenna yenna amawulire ge gatuukangako n'ategeera nti nabbi yabugaana tekikkirizibwa kuba nti abukola waman faalaha fahuwa aasin lillahi taala yenna yenna n'ayingira mu bufumbo bwa kontrakti agenda kuba ajemeddaani agenda kuba ajemedde allah owekitiibwa almadhhabu lhanabila amadhhabu g'abahanabila qala bnu quddama fi lmughni ono mumanyi wa madhhabu g'abahanabila bamuyita ibnu quddama yagamba nikahu lmutaati baatil obufumbo bwa kontrakti bukyamu si butuufu la khilaafa fiihi baina al aimmati lmutabirin tewali njawukana yonna wakati w'okuba nti si butuufu wakati w'abamanyi betutwala ebigambo byabwe wakad thabata tahrimuhu binnassi walijmaa neera okuba nti buli haramu obujulizi mu qur'aani oba mu sunna bwagaana n'okwegatta kwabaki okwegatta kw'abamanyi naam basiraamu ekindeesezza bino byonna njagala mulabe obwonoonefu bw'abashiaa osegedde kubanga oyinza okuddeeyo n'obaako obulwadde mu mutima noba naye osanga shafi agamba ki emaliki agamba ki osegedde kati njagala byonna mbikuleetere oluvannyuma tugende ku musajja omushia ng'akkiriza muta kigeeza ng'akkiriza obwenzi sarahatan omuntu asobola okwenda kubanga muta akitegeeza bwenzi oba omusaidde basiraamu naam jazakumullahu khairan amma aqwalu ulamau alamma li ahli sunna waljamaa abamanyi abasigadde ba ahli sunna waljamaa ebigambo byabwe imaamu ibunu taimiya rahimahu llahu taala fi majmuci lfatawa mu kitabo kye majmuci lfatawa yagamba bwati ibunu taimiya yagamba nikahu lmutaa haram binnassi walijmaa okuwasa kwa mutaa kuli haram okuwasa kwa kontrakt kuli haram olw'obujulizi n'okwegatta kw'abamanyi wakad nusikha bada an kana mubahan kwasiimuulwawo oluvannyuma lw'okuba nti kwali kukkirizibwa waman istahallahu wuliriza kino waman istahallahu yenna yenna agamba nti kuli halaali omuntu asobola owasa omukazi akaseera fahuwa kafir inda akthari lulama aba akafuwadde nga kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi oba mukitegedde naam bannyinaffe abali eyo mu nsi z'abawarabu naddala ensi ng'eya jordan eya dubai eza baharain ez'ensi iraq buno obufumbo babubasaba mulimu ebisajja ebiwarabu nga bishiaa ebibasomesa obufumbo buno ekitegedde endowooza neera waliwo omuwala ye bamuwasa n'omuwasa mu mpasa ya muta omusajja n'amutwala mu kiyumba nga mulimu n'omukazi omulala n'amugamba nti ono munno omutya tetubeera na bujja tetubeera naki na bujja akuba kati newaffe Uganda tebiriiyo nnyo naye kati mubawarabu abo abalimu nnyo abashiya bo babikolaki babiina nam qala alimamu nawawi fi sharhi muslim ate imamu nawawi agamba ajmaa alulama abamanyi beegatta ala tahrimi lmuta nti okuwasa kwa kontrakiti kuliki kuli haram illa rawafida okujjako abashiya waqad thabatat alahadithu as-sahiha as-sariha bitahrimiha ila yawmi alqiyama naati hadithi entuufu eziri direct zajja nga ziraga nti okuwasa kwa kontrakiti kuli haram paka yawmi alqiyama tekuli ddamu nekubeera halal وقال الامام ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري امام ابن حجر يا غامبا مشتبه فتح الباري غامبا جاءت الاخبار الصحيحه بتحريمها يوم خيبر ويوم الفتح ووجري زوبطوف وجا اولا غانتي كونتراكت ماريجي لي حرام مقراني نبي ابو غانا كناكوا خيبر نوناكوا فتح مكه واستقر الامر على ذلك نرا اكيراغيرو نكيسغالا بوكيتونتي بولي حرام واجمع المسلمون على تحريمها ابسلام بوننا نبيغاتا انت اوكواسا كو كونتراكت كولي حرام الا الروافض اوكوجاكاباتي اوكوجاكو اباشيا بسلام والله سينغا اوكواسا كونو كو كونتراكت كوالي كوتوف بنا باسجبان بينجوغيدي tekyandi kwese jibali wa musegede bana basajja jibal jibalun fil ilm nsozi muki muirim abamaza habwana netujja kuibon taimia ayil imamu nawawi ibnu hajar wonanga baganti buli haram mutufu wabawozi question maka nyingi lwachi abashia ababu halalisa musegede naam katugende ku nsonga ya abashia ashiatu والمتعة في الفقه الشافعي الاثنى عشري هذا النكاح مشروع وبتاو يابا شيعة نمو مذهب قاوي باثنى عشرية ونبو فنبو وكونتراكتي بكرزيبوا ويستندون إلى أحاديث وفتاوى كبار الأئمة بيس بيس أزيمو كحديث زابا ماني باوي زابا الشيخ باوي نفتوى زابا ماني باوي هم كبجلس وبيسن بسا انه ايه القران ايه غامبا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن جنينو مشارغو وسنجسزنا ايه موي امبيراي تشدغيزا انت كاسوم ساسورا اوكيريزو وكسنجسا موسي دي وسلام نجارا موريليزي برونجي انه ايه noona agenda mu nsi yonna omushiya gy'agenda okuleeta ng'akkiriza ki akkiriza mutya aye egamba etya famastamtaatum bihi minhunna yenna yenna gwe mwesanyusizza naye mu bakyala faatuuhunna mubawe ujurahunna farida mubawe empeera yaabwe nga yaki yabwatteekwa naye ba ahli sunna waljamaa baba nukura ku ayini yababagamba nti nedda basebo mujesembesa naye mujesembesa buki mujesembesa bubi okuddamu okusooka baba nukura bisiyaqil aya bagamba siyaqul aya yadullu ala aqdi nikahi sahih lal mut'a wotunulya aya jeve mabega kubanga kino kitundu tundu mu aya wotunulya jeva era ganti katonda yali ayogera ku bufumbo obutuufu si mutya aba musegede kadi ayevawa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina غير مسافحين ولا متخذي اخدان ف
12: فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما أي آية إلي مسوة النساء نرى آية يقومك يابر منيا آية يابر منيا إما بقاقايو وليو آية يابر مسات يقول لكم أنتم بتين قوسا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم قوي جيدا هذه يابر مسات قال الله ترى قابانتم ngabo bali haram tukukirizwa bakoraki kuba wasa abambali haram muakkata abalabali mu haram muabbad ngabo obutaba wasa kasera bali haram mu kasera abalaranga bali haram abadan ngensine weri sigaramu abantu babiri gwe no muntu oyo tosikirizwa kumukoraki kumuwasa aba musegede kadi Allah yabamaliriza mu aya 23 nayongereza ko muteko omulala والمحصنات من النساء نابتشارا أبافومبو ويالي بالي حرام مؤقتا هل إنزي مجارا وانجي توكيري زيبا موسو نغا مرغار you are not allowed إبانغا ديمبارا غاچاري مجارا وانجي نعم غاچاري مبرابي زيبا وانجي سنم والطلاق وبسنفا توكيري زيبا كاتي ومجارو يو أكيري زيبا كوبوي كسامارو كمو والطلاق وبوكو فاق وانجي نيسا وزنو توكولاتي بيبيتا المحصنات من النساء ابشارا ابالي محصن ابشارا ابشي ابافومبو اها قد الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم قد الله نغاندي واحل لكم مبكري الزم وسابا شارا ما وراء ذلكم ابالي مابيغا وابو تشيدغيزا غوتا وليديمو نغبامكونييكو ويبامكوزيشي Nena simanyi lwaki abantu bamenyeka nnyo n'amasala omwana wa taata wo muto omwana wa ssengawo gwemuwuliddemu Allah gandi wa uhilla lakum ma waraa dhalikum atali omwo yenna mukoze ki mukukkiriza muwase oba mukitege ati mujje mufiringi ate wallahi olabootya wallahi fi kalica yafaa obusamu bajja kutereza kalica oba mukitegedde kadi wa uhilla lakum ma waraa dhalikum mukkiriziddwa abakyala abatali bano antabtaghu bi amwalikum mubanonye neki ne sente zamwe esegede mukwate sente muzitwale yo ewabwe mubakole ki mubawase wa uhilla lakum ma waraa dhalikum antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin abasajja bayino kubanga nga basajja muhsinin basajja sibenzi sibononefu abantu isegede ghayra musafi ghayra zanin wala muttakhidhi akhdan niranga tebayina yo mikwano jabubba tegeza ababachara tetuina kula nabo mukwano gwaki oguli sirran isegede ndoza omwagalira ke yobali ebyo biri haram Allah chali ategeza wan isegede kana gamba famastamta'tum bihi minhunna yenaye nago mwesanyusiza naye fa'atuhunna ujurahunna mumuwamachi mumuwa maharige farida ngachateko muwa machi okumuwa mahari kakati buliza basilamu qala ibn kathir imam ibn kathir muvunuzi wa tafsir yali avunua aya ino ya gamba al maqsud bin nikahi as sahih ad daim ekigendererwa mu bufumbo allah bwe yayogera ko mu aya ino bwe bufumbo obutufu obworuberera si bufumbo bwakati لا نكاح المتعة سبب فمبو وكونتراكتي لأن المتعة قد نسخت وحرمت باتفاق جماهير العلماء كوانغا متعة يغانبوا الله يجيورا نابا مانيبو نانيبه غتان تيري حرام قد الله وفمبو بريا تغيزا ويبروا وفمبو وبرو بريا اچو كبيرا مانيبا بدامونا چو تفسير الصحابة والتابعين tafsiri ya basahaba bo bategera batya aya eno ne battabya kubanga be batusinga okuba okumpi ennyo n'omubaka siwe kiri basahaba bawangala naye ne Qur'an yakanga baramu kati bo bagitegera batya mu kugiteeka mu nkola ekisookera ddala Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi awwali al-amr kana yara anna fiha isharatun ila al-mut'a Ibn Abbas mukusoka yali araba nti eno aya erimu okukkiriza mut'a elimo kukirizo kuwasa kwachi kwa contracti
8: lakinnahu raja'a an qawlihi naye ebigambo biyamala nabiria oluvanyuma wa qala kanat al mut'atu fi awwal al islam thumma nusikhat naga manti muti ayaliwo montandi kwa yobusilamu oluvanyuma nekolachi newelebwa wal athar rawahu al imam al bayhaqi eno athar eri mushtabo cha imam al bayhaqi amma ibn mas'ud ono naye muvunuzi wa qur'an ibn mas'ud wa ibn umar wa aisha wa ali ibn abi talib wa ghayrihim fassaru al aya banubu naba sahaba aya baji vunura bi annaha fi nikah sahih aya yogira kubufumbo buchi obutufu wa ma yajibu min al mahar nechette kwa choyino kuwayo ngamachi amahare walam yafhamu minha al muta bonabonna teri ya chivunura anti aya yogira kuchi yogira ku muta mushegede kare nzira moyo kusatu basilamu abamanyengeje bajiddamu ijma'u al-umma ala at-tahrim ba'da an-nasakh abamanyo kubanti bonna begatta anti chiri haramu kuwasoma kazi contract oluvanyuma lw'okubanti aya yali mazo kusimurwawo thabata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam obujirizi wajjanga buva ku nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu azina bil mut'a nabiy akiriza ko basahaba okuwasa contract fi ba'd al-ghazawat lil haja muntare ezimu olobweta vobwaliwo thumma harramaha ila yawm al-qiyamah rufa nyuma nabi sallallahu alayhi wa sallama nabiranga yachikolachi yachifula haram paka yawm al-qiyamah huwa mushegede na ekisembera yo daraba du Allah subhanahu wa ta'ala abamanchi baddamu nacho qala al-imam al-qurtubi imam al-qurtubi agamba al-muradu bil istimta' okwe yagala no muchara Allah ko yarategeza mu ayino famastamta'atu bihi minhunna enago yagadde naye yagamba alistimta' huna alwatu okwe yagala naye yarategeza okwe gatta naye alladhi yujibu almahar kamilan womaro okwe gatta no muchara boti ngo muwasiza amahari gabaga mazoku kakata ko gamu wagonna
10: wetu bwibadde program yo manyo busiramu
13: baddo chimanyi okuyunga oluganda kigazi yebyenfunayo yo baddo chimanyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yo baddo chimanyi nti abachalo kusinga abasajja obunji kabonero kankomerero akatono zinoneso ngendala nyingi zogenda okumanyango efuni debitawo bino wamanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifumwanu kuli bwe dua nekitabo edua esomebwa ngoli mu bizibu ebita bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
14: Uwangi, uliyo tia lero.
15: Ndi bulungi.
14: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
15: Looza kubulamu bwa abantu.
14: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
15: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa aba Mandela Mirazi.
14: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mwili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road
16: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Dar es Salaam Mwanza ne Tanzania yonno kutwalira awamu okusakoba na Kenya Rwanda na mawanga gonaga twetolode bali muketerekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeza munno ategeze munne nti ku Sunday gabiri mu munano omwezi guno gwomukaga fenna tugenda kukunganira ku Kibuli Grand Mosque esawa setu zenyini ezokumachia chukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate kamanyi nnyo kubyafayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sunday ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
17: Eno, your World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu samfu, katonyeze muenda, PAL FM, ekula yomu ntuwa abulijo, nge kutusi wako.
18: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esumero ya dene boarding, okuva ku Nursery, paka kuchibine chomu samfu. Basa angi wachitala, kuntebe road, ovira koku galuga road, okumanyevi singa u, bakubireko, kunoti musamfu noti emu, asatu mubiri, zero muenda, asatu mumunana, uba, kunoti musamfu, tano mukaga, kumina mnana, nkaga musatu, ana mutano.
19: Ngabuli wa mune?
18: Med Sports Center. Bano, mkutu usako bulikalonda webi ya bizanyo. Omori mpire jisambwa, eja netball, eja basketball, ebi umapia gym. Emi jozi, ludo, ingatozo mpira, nebi lala. Basa angiba kunyumba kuwa, eduka ZX chukumi sawo musatu. Opposite, ne katikati building. Okumanye visinga o, bakubide kunoti musamu noti emu. Nsamu mbili, chinana mukaga, nsamu mutano uwa kunoti msambu mkaga tano kumi msambu abili mmonana. Milembe Islamic Secondary School elisangiwe gangu usabala road. Sumeru ya dene boarding diaba wala nabalinzi one elevo. Okuwa andika abayizi kugenda maso. Okuwa kusinya one paka kusinya six. Okumanye bisinga wo. Bakubide kunoti msambu tano biri. Nkaga mutano msambu mwemu kuminemu. Uwa kunoti msambu mkaga nkaga mutano msambu mwemu kuminemu.
19: Ngabuli wa mune?
20: Mansour College of Health Sciences yetende kero editende kaba health professionals. Ngaba zari sa nofuna certificates in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing. Nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline yemi ya kebiri ne miezo mukaga. Tulika tare mwa Wakiso District kuruwe bombo. Kwe simu noti msambu nya satu emwemu. Biri biri satu satu. Wama noti msambu msambu msambu. Mukaga nyamu nana. Tano mukage emu.
19: Ngabuli wa mune?
21: Nsambia furniture center. Aba sangi we nsambia kurugu dore gaba ngabali na furniture gwa inzo okulowoza ako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti eja feje sigikere emigumudala ate ku beye ja munsawo yo yogera buterevu ne manager Chikomeko Abdul ngoita ku noti musanvu tano biri emu mukaga musanvu musanvu satu mukaga